0: Podravje na moji dlani.
1: Dober dan.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.